se ona tvoja pesma spevao sam je tebi tebi inspiracijom moga života svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni kuda god krene ma šta da radim i na javi i u snu tvoj lik mi je pred očima treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago tako nežno i nevino kako samo ti umeš ti si kao bajka mirišljava moja kao cvet koji nikad ne vene maco ti si kao sunce koje nam život daje tako topla i sjajna tako velika i žuta devojčice moja jedina moja